mens man hjemme virer muskorak i morning hav. Musen etter molke vælde gav. Jeg skrugge tuster ned, men nok må ved at skænge om skæld. Nu en brotte stiger vin i afgrunden helt. Så holde stå en andre dro, lige hvad med jeres i ro, i fik jeg nu, der sammer lige. Nu hvor truffer kvises i fik jeg nu, der sammer lige. Nu

Vinny Jekyll Hyde, Stanavermine, 3 meter vand. I siden bur, i er lejse hejt, kan slejse hejt, hvad tit for højt.

værdighed forbøj. Du får jeg glæring, så nu søg, for ellers vil jeg ikke nyt.

Jeg har bogsøren der er morgen. Jeg vil ikke fejde nå. Tim lige var i Europa. Og går der lige lidt af. Du er seks. Og mænd er måske regnlæg. Så har det skrøjt sig.

har for bare i år, jeg har den ikke skændt så meget. I gængernes livet kom baby Lars Krache. Du hænd mig en kumft og i skøj i det ånd. Det spurgte mig ret godt, nu er det stort mig så ved. Der kom så og fra, og de har nino ni og kvær. Men de kom ud som er dårs, der var endnu ni kvær. De kom ind med bus, som er vågnmobiler, og så er klein snuklig stæng på 25 år. Dog skot om den bus, der var simpelthen malat. Der var frau, var bis Geschäft rum out chart. Du fandt sig mælk, de og kauf varm kvark. Og jetzt gab er nie for 400 mark. Das war da noch mal.

Er hæber lasset fra dig. Da en glædre gildes e. Læs slå som falsk at tage punkt. Når bischer og majsens hel. Er hæber lasset fra dig.

Der kan du fortælle at hvad vi skulle ikke gøre, huh? Oh, der kan du fortælle at der var så spidt sorge. Whoa, whoa, whoa, whoa. Der er salat, det stjæl vi dig mig fortstrukke. Det tørste svejt, fortstrukke is. Der kan du fortælle at kælde sig selv, det ikke noget.